0: Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: T-bar.
7: T-bar, a minute to need, a lifetime to love.
8: Öppet ikväll.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
15: Quick Service.
14: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: U-Cars i Eslöv.
17: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
16: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
18: U-Cars, we have your car.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: Nu är det godisdags.
12: Ja! Yeah! Godis!
13: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degga vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se
2: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Dags för nya skor och kläder.
6: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Avsara Sandy.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
8: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut,
9: hund och katt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
11: På Karlhögstorg i Lund.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
1: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
2: I can see it in your eyes, there is something.
0: ATB, Faithless och många fler.
3: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
0: T-bar.
4: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
5: Öppet ikväll.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
11: Någon kufig typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
13: Quick Service.
12: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: U-Cars i Eslöv.
16: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
17: U-Cars, we have your car.
18: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
19: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja,

0: många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johan Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: sig Sandy.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Poolstime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
10: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
9: Varför då?
10: Ja, kopplar du inte?
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: T-bar.
7: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
8: Öppet ikväll.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
15: Quick Service.
14: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: U-Cars i Eslöv.
17: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
16: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
18: U-Cars, we have your car.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
21: Nu är det godisdags.
22: Ja! Yeah! Godis!
21: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
21: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
23: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars.

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja, Come on!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Svensson Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
5: Dags för nya skor och kläder.
6: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Avsara Sandy.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
10: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
9: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
10: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.

0: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
1: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
2: I can see it in your eyes, there is something.
0: ATB, Faithless och många fler.
3: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
0: Fun Radio.
3: Fun Radio 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
0: T-bar.
5: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
6: Öppet ikväll.
7: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
9: Någon kufig typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service.
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: U-Cars i Eslöv.
17: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
16: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
18: U-Cars, we have your car.
19: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
21: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilia.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
5: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johan Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekman Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekman Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sandy.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är klar. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
10: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
12: På Karlhögstorg i Lund.

Fun Radio 95,3. Så heter vi. Och det är vi som väcker dig en liten bit efter sex den här fredagsmorgonen. Vi fick Tate McRae, Just Keep Watching. Grym låt det där. Tommy studion, se till så du får världens största hits hela morgonen. Vad säger som att vakna till musik med Jennifer Lopez alldeles strax. En flashback från 1999. Och aktuell musik med Kygo är på gång också, med först Madonna och Sabrina Carpenter.

0: morgon. Fun Radio 95,3. Så heter vi. Och vi spelar världens största hits för dig hela fredagsmorgonen. Kygo till exempel och Save My Love, som jag tillsammans med Khalid och Griffin. Nu är också Jennifer Lopez i stjärna If You Had My Love från 1999. Och du, gillar du flashbacks från 90-talet, så till att inte missa 90s at Work varje dag här på Fun Radio. Klockan 10 så kör vi bara 90-talslåtar. Alltså varje dag på jobbet. Vilken service. Stanna kvar och tillbringa morgonen med oss. Vad säger som Bruno Mars i musiken alldeles strax? Du får I Just Might.
1: Become a winner with Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your
1: och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: T-Bar.
15: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
17: Öppet ikväll. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Kolla däcken och pumpa också.
17: Jaha.
18: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
17: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
17: Men vad är det här?
18: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
19: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
20: Dags för nya skor och kläder.
21: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Södra Sandby.
1: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rim?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vialskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Grön Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se
2: och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
5: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
4: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
5: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
6: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
7: Fun Radio.

0: hoppas mig.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
4: Soligt och fint väder hela dagen idag med temperaturer på 22-23 grader ungefär. Svaga till måttliga vindar och uppehåll. Det är vad vi kan förvänta oss.
2: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
5: Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot Ebola-virusvarianten Bundibugyo kan finnas före årets slut. WHO-chefen Jean Kaseya, som är på väg till Kongo-Kinshasa, lovar att omvärlden stöder landets invånare i utbrottet. Det finns flera vaccinkandidater och man kommer investera för att snabbt säkra ett vaccin. Regeringen föreslår nu en ny lag för att bekämpa gängens rekrytering av unga på nätet. Polisen ska få befogenhet att kräva att brottsligt innehåll tas bort. Plattformar som inte agerar snabbt riskerar höga böter, upp till 5 miljoner kronor. Justitieminister Gunnar Strömmer betonar vikten av att stoppa digital rekrytering av barn och unga. Regeringen inrättar nu ett nationellt resurscentrum för adoptioner. Detta sker efter att Adoptionskommissionen avslöjat decennier av missförhållanden och olagliga adoptioner från vissa länder. Centret ska samla statens adoptionsstöd och fungera som en central väg in när stöd behövs.
6: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och U-Cars i Eslöv.
9: U-Cars, we have your car.
8: Och gokartcity.se.
10: Electric power.
4: I Malmö just nu vägbeten på Borgatan som är avstängd för fordonstrafik i höjd med Blidögatan. Omledning av trafiken sker fram till den 3 juli. Och söder om Dalby har vi också vägarbeten. Det handlar om väg 490 från Björnstopp till Ugglarp. Vägen är avstängd i båda körriktningar och det är risk för kö på omledningen.
2: Presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och U-Cars i Eslöv.
9: U-Cars, we have your car.
8: Och gokartcity.se.
10: Electric power.
1: Fun Waker.
2: Din bästa start på dagen.

Det här är Fun Radio. 95,3, det är vi som väcker dig och tar dig till jobbet den här fredagsmorgonen. En bit efter halv sju. Baby Don't Hurt Me, David Guetta. Och Bibi Rexha. Grym låt på en grym radiostation. Och det är jag som är Tommy, ser till så du vaknar grymt. Eller kanske med ett grymt dandeljud. Ja, det här är Somber. Han grymtar inte, han sjunger. Och det här är nya Potential. God morgon.

0: här är Crush. Sara Larsson. Ni är också Somber och Potential. Grym ny låt, redo för sommaren 2026. Och potentiellt sett så kommer du få faktiskt en annan sommarlåt från förra året. Jag har Wiz DMC på gång alldeles strax i Show Me Love. Och sen tänkte jag ge dig chansen också att vinna biljetter till en synnerligen somrig fest på midsommar i Danmark med en massa grymma artister som Scooter och många fler. Vi ska tävla om biljetter till Festängen.
1: Become a winner with Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in your
2: och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
1: T-bar.
6: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
7: Öppet ikväll.
8: U-cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
6: U-cars, we have your car.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
16: Någon kufi typ i en källare.
17: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service.
17: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
20: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
21: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
22: Nu är det godisdags.
23: Ja! Godis!
22: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
23: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
22: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
24: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tifaro.

0: sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund. Om du behöver

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Soligt och fint väder hela dagen idag med temperaturer på 22-23 grader ungefär. Svaga till måttliga vindar och uppehåll. Det är vad vi kan förvänta oss.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Regeringen föreslår nu en ny lag för att bekämpa gängens rekrytering av unga på nätet. Polisen ska få befogenhet att kräva att brottsligt innehåll tas bort. Plattformar som inte agerar snabbt riskerar höga böter, upp till 5 miljoner kronor. Justitieminister Gunnar Strömmer betonar vikten av att stoppa digital rekrytering av barn och unga. Sverige är utslaget ur ishockey-VM efter förlust med 3-1 mot Schweiz i kvartsfinalen. Trots en tidig ledning vände matchen, särskilt i andra perioden där Schweiz gjorde 2 mål. Sverige drabbades även av dubbla skador och experter kritiserar domarna för att inte ha bestraffat en tackling mot Oskar Sundqvist. Israel bryter nu all kontakt med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Orsaken är att FN placerat Israel på en svart lista för misstänkt sexuellt våld i konflikter. Israels FN-ambassadör Danny Danon menar det är oacceptabelt att hamna på samma lista som Hamas som fördes upp förra året och anklagar Guterres för att sprida lögner.
4: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och GoCartCity.se.
8: Electric.

0: skapande.
1: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
2: Och U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
2: Och gokartcity.se.
4: Electric power.
5: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
4: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment.
5: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
4: Fun Wake Up.
5: Varje vardag klockan 6 till 10. Presenteras av
6: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

God morgon, det här är Fun Radio 95,3. Och det är vi som väcker dig med världens största hitlåtar. Nu så är klockan strax efter 7. Tommy heter jag, det är jag som gör dig sällskap här och tar dig in i fredagen, veckans sista ryck för många. Vi ska se till att rycka till ordentligt här när du hör vad jag har på gång för dig. Jag har nämligen biljetter till dig till en helt oslagbar midsommarfest. Fast på andra sidan sundet, och där firar man inte midsommar, så där ställer man till med världens absolut fetaste evenemang som heter Festängen i Köpenhamn. Du kan få se Scooter, Sophie Ellis Baxter, Bass Hunter, Darude, Faithless, Snap och Venga Boys på midsommar. Var med och tävla strax.

0: morgon. Det här är Fun Radio 95,3. Och det är vi som ser till så du får världens största hits. Och det är vi som ser till så du får världens bästa midsommar också. På andra sidan sundet. Där kommer man nämligen ställa till med en helt makalös fest som de kallar för Festängen, danskarna. Den äger nämligen rum på Västängen i västra Köpenhamn. Och passande nog så döper man om det här festen till Festängen då. Ängen får helt enkelt byta namn från Västängen till Festängen. Och man kommer att bjuda in artister till scen som Scooter, Black Eyed Peas, Faithless, Sophie Alice Baxter, ATB, Bass Hunter, Darude, Cascada, herregud, Infernal, Lasco, Paul van Dyk, Sigala, Snap, Venga Boys och många, många fler. Alltså det är så många artister så jag knappt kan hålla koll på det här. Och det är en tvådagars festival. Midsommarafton och midsommardagen står den här festivalen på. Du kan läsa allt om artisterna och vilka dagar de spelar på vår sajt funradio.se. Gå in där och klicka dig vidare. Och vi har även två biljetter till dig. Du och din kompis kan gå och fira midsommar på Festängen med alla de här artisterna om du är med och tävlar här och nu. Och ditt uppdrag är att lista ut vilken artisten är och vad låten heter i det här ljudklippet. När du har en aning om vem artisten är, jag kan säga så här, han kommer till Festängen. Och vad låten heter, gå in på vår sajt funradio.se och tävla där. Du klickar på Festängen och så klickar du dig vidare. Lycka till, två biljetter till Festängen på midsommarafton och midsommardagen står på spel.
1: Become a winner with Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your
1: och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service!
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars. We have your car.
15: T-bar.
14: T-bar. A minute to meet, a lifetime to love.
16: Öppet ikväll.
17: Dags för nya skor och kläder.
18: Vågens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sara Sandi.
1: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja, Come on!

0: Mike och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Svensson Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degga vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se
2: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå och grusterminal mellan Malmö och Lund.
4: Även vid återvinningen i Kävlinge.
3: www.grus.nu.
5: It's the fun wake up.
6: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
5: Fun Radio.
6: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
8: Soligt och fint väder hela dagen idag med temperaturer på 22-23 grader ungefär. Svaga till måttliga vindar och uppehåll. Det är vad vi kan förvänta oss.
6: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
5: Fun Radio.
6: Nu senaste nytt. Regeringen föreslår nu en ny lag för att bekämpa gängens rekrytering av unga på nätet. Polisen ska få befogenhet att kräva att brottsligt innehåll tas bort. Plattformar som inte agerar snabbt riskerar höga böter, upp till 5 miljoner kronor. Justitieminister Gunnar Strömmer betonar vikten av att stoppa digital rekrytering av barn och unga. Sverige är utslaget ur ishockey-VM efter förlust med 3-1 mot Schweiz i kvartsfinalen. Trots en tidig ledning vände matchen, särskilt i andra perioden där Schweiz gjorde 2 mål. Sverige drabbades även av dubbla skador och experter kritiserar domarna för att inte ha bestraffat en tackling mot Oskar Sundqvist. Israel bryter nu all kontakt med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Orsaken är att FN placerat Israel på en svart lista för misstänkt sexuellt våld i konflikter. Israels FN-ambassadör Danny Danon menar det är oacceptabelt att hamna på samma lista som Hamas som fördes upp förra året och anklagar Guterres för att sprida lögner. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
5: Fun Radio.
6: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och GoCartCity.se.
5: Electric power.
12: I Malmö just nu vägbeten på Borgatan som är avstängd för fordonstrafik i höjd med Blidögatan. Omledning av trafiken sker fram till den 3 juli. Och söder om Dalby har vi också vägarbeten. Det handlar om väg 490 från Björnstopp till Ugglarp. Vägen är avstängd i båda körriktningar och det är risk för kö på omledningen.
6: Presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och GoCartCity.se.
5: Electric power.
6: Din bästa start på dagen.
5: Fun wake up.

0: välkommen till Fun Radio, stationen som om en liten stund ger dig en flashback. Med Carly Rae. Och aktuell musik med Harry Styles. Och välkommen till Fun Radio.
1: Become a winner with Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in your eyes, there is something.
2: ATB, Faithless och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
1: T-Bar.
6: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
7: Öppet ikväll.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service.
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
19: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
20: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
21: Nu är det godisdags.
22: Ja! Yeah! Godis!
21: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
21: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
23: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Ekman Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vågens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sarah Sandi.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är klar. En pool från Poolsheim och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
0: Fun Radio.
1: Vi spelar världens

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med utgång i lärdomsstaden.
1: T-bar.
2: På T-bar så träffas man om man är student såväl som vanlig Lundabo, och varje fredag så är det T-bars residenta DJs som står för underhållningen i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
1: T-bar
2: är öppet från klockan 23 och åldersgränsen är 20 år om man kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Och förköp till kvällen, det kan du lösa redan nu på sajten biletto.se eller på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Det finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få plats. T-bar i Lund alltså på Tegnérs matsalar i AF-borgen ikväll från klockan 23. Håll koll på T-bars sociala medier för mer info om den här klubben. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Soligt och fint väder hela dagen idag med temperaturer på 22-23 grader ungefär. Svaga till måttliga vindar och uppehåll. Det är vad vi kan förvänta oss.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. En rymdraket från Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin av modellen New Glenn exploderade under en testkörning i Florida. Explosionen inträffade på uppskjutningsrampen i Cape Canaveral. Orsaken är ännu oklar, men incidenten är ett nytt bakslag för bolaget. Ingen person kom till skada vid explosionen. Många gifta par firar diamantbröllop i år, efter 60 års äktenskap. Enligt Statistiska centralbyrån är en av orsakerna att vi lever allt längre. Lennart och Barbro Svensson från Molkom är ett av de lyckliga paren som i juli firar 60 år. Barbro Svensson lyfter fram respekt och förståelse som nyckeln till ett långt äktenskap, rapporterar SVT Värmland. Medan Tre Kronor fått lämna VM så har det skrivits norsk ishockeyhistoria. Landslaget är för första gången klart för semifinal efter att ha besegrat Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Målvaktshjälten Henrik Haukeland höll nollan och nu väntar Schweiz i semifinalen för Norge.
4: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
3: I Malmö just nu vägbeten på Borgatan som är avstängd för fordonstrafik i höjd med Blidögatan. Omledning av trafiken sker fram till den 3 juli. Och söder om Dalby har vi också vägarbeten. Det handlar om väg 490 från Björnstorp till Ugglarp. Vägen är avstängd i båda körriktningar och det är risk för kö på omledningen.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun wake up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
3: You're glowing, you're coloring fractured.
0: 10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: God morgon, Fun Radio 95,3. Så heter vi. Och det här är Ed Sheeran och Sapphire. Och det är som är Tommy på plats i studion den här fredagsmorgonen. När vi laddar upp inför en underbar sommarhelg. Ser ut så i prognosen i alla fall. Så det får vi liksom njuta av. Och vi får presentera lite sommarlåtar för dig. En potentiell sommarlåt är faktiskt den här låten.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Senaste med Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: Wow, den här låten med Teddy Swims är helt makalös. Mr. Know-it-all. Nyss också Anastasia från 00-talet och One Day in Your Life. Om en liten stund här på Fun Radio så tänkte jag ge dig chansen att vinna en helt oförglömlig midsommar. Vi har fått biljetter här till en fest som något oväntad kanske. Den äger rum på andra sidan sundet på midsommarafton och midsommardagen. Och den heter Festängen. Och den heter Festängen för att den äger rum på Västängen. Men det är ingen sån där fest med något sån här något coverband i något hörn liksom och något så här tält man ska sitta i. Nej då. Det här är en full fjädrad festival med artister som Scooter, Black Eyed Peas, Faithless, Sophie Ellis Baxter, ATB, Bass Hunter, Darude, Cascada, Infernal, Lugna, Paul van Dijk, herregud, Lasko, Sigala, Snap, Venga Boys och många, många fler. Och vi har två dagars biljetter som du kan komma hem till dig och din kompis. Kan inte finnas ett bättre sätt att tillbringa midsommar på, tycker jag. Än att gå och se alla de här musikhjältarna i Köpenhamn på Festängen. Vi ska tävla om en liten stund, så se till att stanna kvar på Fun Radio.
1: Become a winner with Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your
1: och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
4: Reklam. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
11: Någon kufig typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
13: Quick Service!
12: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
14: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
15: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
14: Ja, nej, inga problem.
15: Kolla däcken och pumpa också.
14: Jaha.
15: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
14: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
15: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
14: Men vad är det här?
15: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
16: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
17: Cars i Eslöv.
18: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
17: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
19: U-Cars, we have your car.
0: Dags för nya skor och kläder.
9: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: अवसर आसान भी.
1: टी बार,
2: टी बार, अ मिनट टू मीट, अ लाइफटाइम टू लव.
0: Öppet ikväll.
1: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
4: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Punkt SE. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
2: Vi

0: Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degga vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se
2: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Soligt och fint väder hela dagen idag med temperaturer på 22-23 grader ungefär. Svaga till måttliga vindar och uppehåll. Det är vad vi kan förvänta oss.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. En rymdraket från Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin av modellen New Glenn exploderade under en testkörning i Florida. Explosionen inträffade på uppskjutningsrampen i Cape Canaveral. Orsaken är ännu oklar, men incidenten är ett nytt bakslag för bolaget. Ingen person kom till skada vid explosionen. Många gifta par firar diamantbröllop i år, efter 60 års äktenskap. Enligt Statistiska centralbyrån är en av orsakerna att vi lever allt längre. Lennart och Barbro Svensson från Molkom är ett av de lyckliga paren som i juli firar 60 år. Barbro Svensson lyfter fram respekt och förståelse som nyckeln till ett långt äktenskap, rapporterar SVT Värmland. Medan Tre Kronor fått lämna VM så har det skrivits norsk ishockeyhistoria. Landslaget är för första gången klart för semifinal efter att ha besegrat Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Målvaktshjälten Henrik Haukeland höll nollan och nu väntar Schweiz i semifinalen för Norge. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
3: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
4: Och GoCartCity.se.
6: Electric Tower.
2: I Malmö just nu vägbeten på Borgatan som är avstängd för fordonstrafik i höjd med Blidögatan. Omledning av trafiken sker fram till den 3 juli. På söder om Dalby har vi också vägarbeten. Det handlar om väg 490 från Björnstorp till Ugglarp. Vägen är avstängd i båda körriktningar och det är risk för kö på omledningen.
1: Presenteras av
3: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
4: Och GoCartCity.se.
6: Electric Power.
1: Din bästa start på dagen.
6: Fun Wake Up.

på här genom fredagsmorgonen med Sara Larsson och Midnight Sun. Fun Radio 95,3 heter vi. Och det är dags att fundera på midsommar, va? Vi tänkte planera din midsommar. Vi har biljetter till dig och en kompis till en 2-dagars festival i västra Köpenhamn. På en plats som heter Festängen. Den heter egentligen Västängen, men lagom till helgen, till midsommarhelgen, så byter den namn till Festängen. Och där kommer du kunna uppleva artister som Scooter, Black Eyed Peas, Faithless, Sophie Ellis Baxter, ATB, Bass Hunter, Darude, Cascada, Ian van Dahl, Paul van Dyk, Lasko, Infernal, Sigala, Snap, Venga Boys och många, många fler. Och vi har biljetterna. Under 2 dagar så kommer du kunna kolla in de här artisterna. Och du kan bara gå på en av dagarna. Du kanske redan har någon midsommarplan liksom. Då får du inte, ställa in midsommarplanerna. Absolut inte. Utan se till att, ja, välj valfri dag. Fredag eller lördag. Och bege dig till Festängen i Köpenhamn. Var med och tävla här och nu. 2 biljetter står på spel. Om du kan identifiera artist och låtens namn på det här klippet. Ett tips är att artisten faktiskt kommer till Festängen. Han till och med headliner Festängen. Gå in och tävla på funradio.se. Klicka på Festängen. Och vips kan det vara du som står och kollar in en mängd grymma artister på midsommar. In och tävla funradio.se. Det här är Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Fun Radio 95,3. Ger dig världens största hits, som till exempel Benson Boone och Mystical Magical. Wow, bra låtar där. Nyss också, senaste med Madonna. Hon samarbetar med Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Stanna kvar några minuter, då får du musik med Tate McRae och hennes You Broke Me First. Det här är en grym låt. Och på det sättet så fortsätter vi vår resa in i fredagen och så småningom in i helgen.
1: Become a winner with Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in your eyes, there is something.
2: ATB, Faithless och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
14: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: T-bar.
15: T-bar. A minute to need. A lifetime to love.
16: Öppet ikväll.
17: U-cars i Eslöv.
18: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
17: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-cars, we have your car.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
21: Nu är det godisdags.
22: Ja! Yeah! Godis!
21: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
21: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
23: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Svensson Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: avsar Sandy.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
10: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
11: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
12: Ja, vad roliga!
11: En boll och en jätteskoj fjäder.
12: Vi springer ut och leker.
11: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
13: Vi har allting för
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: on radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Soligt och fint väder hela dagen idag med temperaturer på 22-23 grader ungefär. Svaga till måttliga vindar och uppehåll. Det är vad vi kan förvänta oss.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Många gifta par firar diamantbröllop i år efter 60 års äktenskap. Enligt Statistiska centralbyrån är en av orsakerna att vi lever allt längre. Lennart och Barbro Svensson från Molkom är ett av de lyckliga paren som i juli firar 60 år. Barbro Svensson lyfter fram respekt och förståelse som nyckeln till ett långt äktenskap, rapporterar SVT Värmland. Medan Tre Kronor fått lämna VM så har det skrivits norsk ishockeyhistoria. Landslaget är för första gången klart för semifinal efter att ha besegrat Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Målvaktshjälten Henrik Haukeland höll nollan och nu väntar Schweiz i semifinalen för Norge. En rysk drönare har träffat ett lägenhetshus i Rumänien och skadat två personer. Händelsen, den första där ett bostadshus träffas i landet, strider mot internationell rätt. Rumänien kommer att vidta diplomatiska åtgärder efter attacken, som är en av flera incidenter sedan Rysslands invasion av Ukraina. Det här var nyheterna, jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
3: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
4: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
2: I Malmö just nu vägarbeten på Borgatan som är avstängd för fordonstrafik i höjd med Blidögatan. Omledning av trafiken sker fram till den 3 juli. Och söder om Dalby har vi också vägarbeten. Det handlar om väg 490 från Björnstorp till Ugglarp. Vägen är avstängd i båda körriktningar och det är risk för kö på omledningen.
1: Presenteras av
3: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
4: Och gokartcity.se.
2: Avstängd i båda körriktningar och det är risk för kö på omledningen.
1: Presenteras av
3: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
4: Och

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
1: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
2: I can see it in your eyes, there is something.
0: ATB, Faithless och många fler.
3: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
5: Någon kufi typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
10: Quick Service!
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: T-Bar.
13: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
15: Öppet ikväll.
16: Dags för nya skor och kläder.
17: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
18: T-Bar.

0: av Södra Sandby.
1: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja!

0: Och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Rävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Soligt och fint väder hela dagen idag med temperaturer på 22-23 grader ungefär. Svaga till måttliga vindar och uppehåll. Det är vad vi kan förvänta oss.
1: Presenteras av Rävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Många gifta par firar diamantbröllop i år efter 60 års äktenskap. Enligt Statistiska centralbyrån är en av orsakerna att vi lever allt längre. Lennart och Barbro Svensson från Molkom är ett av de lyckliga paren som i juli firar 60 år. Barbro Svensson lyfter fram respekt och förståelse som nyckeln till ett långt äktenskap, rapporterar SVT Värmland. Medan Tre Kronor fått lämna VM så har det skrivits norsk ishockeyhistoria. Landslaget är för första gången klart för semifinal efter att ha besegrat Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Målvaktshjälten Henrik Haukeland höll nollan och nu väntar Schweiz i semifinalen för Norge. En rysk drönare har träffat ett lägenhetshus i Rumänien och skadat två personer. Händelsen, den första där ett bostadshus träffas i landet, strider mot internationell rätt. Rumänien kommer att vidta diplomatiska åtgärder efter attacken, som är en av flera incidenter sedan Rysslands invasion av Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
9: I Malmö just nu vägbeten på Borgatan som är avstängd för fordonstrafik i höjd med Blidögatan. Omledning av trafiken sker fram till den 3 juli. Och söder om Dalby har vi också vägarbeten. Det handlar om väg 490 från Björnstopp till Ugglarp. Vägen är avstängd i båda körriktningar och det är risk för kö på omledningen.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

Fun Radio 95,3. Så heter vi. Och det är vi som ger dig världens största hits. Till exempel Kygo och Khalid och Griffin. Tre artister till priset av en i Save My Love. Om en stund här på Fun Radio så är det dags att ta sig an 90s at Work. Fredagsupplagan, alltid lite extra ösigt och lite extra kul när det är fredag. Det blir en tidsresa som du sent kommer att glömma. Och senare under förmiddagen så kommer det dyka upp en chans för dig att vinna två biljetter till festivalen Festängen i Köpenhamn. Och där kommer du kunna se en massa musikhjältar från 90- och 00-talet. Jag ska berätta mer om det under förmiddagen här. Två biljetter, en till dig och en till din kompis. Det är absolut bästa sättet att fira midsommar på faktiskt, om du frågar mig. Nu ska jag den här förmiddagen ge dig musik med Bruno Mars. Det här är Fun Radio med I Just...

0: Mars på Fan Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hits. Om en stund efter nyheterna klockan 10 så rullar vi igång 90s at Work, fredagsupplagan. Extra ösigt 90-talsprogram idag eftersom det är fredag. Och därefter, under förmiddagen, så kommer du få chansen att vinna biljetter till festivalen Festängen i Köpenhamn. En festival där du kan se helt makalösa artister från bland annat 90- och 00-talet. Lyssna på det här.
1: Become a winner with Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in your
2: och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
1: T-bar.
6: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
7: Öppet ikväll.
8: U-cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
6: U-cars, we have your car.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
16: Någon kufig typ i en källare.
17: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service.
17: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johanssons cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: älskling. Ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
10: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
9: Varför då?
10: Ja, kopplar du inte?
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med utgång i lärdomsstaden.
1: T-bar.
2: På T-bar så träffas man om man är student såväl som vanlig Lundabo, och varje fredag så är det T-bars residenta DJs som står för underhållningen i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
1: T-bar
2: är öppet från klockan 23 och åldersgränsen är 20 år om man kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Och förköp till kvällen, det kan du lösa redan nu på sajten biletto.se eller på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Det finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få plats. T-bar i Lund alltså på Tegnérs matsalar i AF-borgen ikväll från klockan 23. Håll koll på T-bars sociala medier för mer info om den här klubben. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio. Baby.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Soligt och fint väder hela dagen idag med temperaturer på 22-23 grader ungefär. Svaga till måttliga vindar och uppehåll. Det är vad vi kan förvänta oss.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Medan Tre Kronor fått lämna VM så har det skrivits norsk ishockeyhistoria. Landslaget är för första gången klart för semifinal efter att ha besegrat Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Målvaktshjälten Henrik Haukeland höll nollan och nu väntar Schweiz i semifinalen för Norge. En rysk drönare har träffat ett lägenhetshus i Rumänien och skadat två personer. Händelsen, den första där ett bostadshus träffas i landet, strider mot internationell rätt. Rumänien kommer att vidta diplomatiska åtgärder efter attacken, som är en av flera incidenter sedan Rysslands invasion av Ukraina. 11 utlandsbaserade personer som misstänks för grov kriminalitet som storskalig narkotika och vapensmuggling samt mordbeställningar i Sverige förlorar nu sina permanenta svenska uppehållstillstånd. Åtgärden syftar till att bekämpa den organiserade brottsligheten. Marcus Nilsson från Gränspolisens nationella operativa avdelning uttrycker en förhoppning om att de berörda personerna blir besvikna över beslutet, enligt SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Du lyssnar på Fun Radio 95,3 och vi spelar världens största hits för dig, som till exempel Somber och Homewrecker. Och det är fredag förmiddag strax efter 10. Högtid att för sista gången den här veckan ta tag i mitt favoritprogram.
1: Nordies Network presenteras av Better Cars på Fosse. You are worth better.
0: För visst får man ha favoritprogram när man jobbar med radio, eller hur? Trots att man kanske jobbar med programmet själv. Definitivt. Det är ett stort privilegium. Och fredagsupplagan av 90s at Work är alltid lite extra ösig. Och säg som musiklegender som Rosella. Du kommer få Everybody's Free om en liten stund. En ikonisk Eurodance-låt. Jag har svenska Antilope på gång. Jag har svenska Basic Element på gång också. Synnerligen ösigt. Det här är först originallåten från 1995. Insomnia med Faithless. Smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess, I burned the hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty.

0: Inga konstigheter. Det här är 90s at work på Fun Radio 95,3 med en låt från 1992, Rosella, Everybody's Free. En låt som var med på ett samlingsalbum med massa schyssta låtar. Jag tror det hette Dance Collection 2, om jag inte missminner mig. Där låg den här låten allra först ut. Det var ett tag sedan.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse. You are worth better.
0: För några minuter sedan också, musik från slutet av 90-talet med Cher och Believe. Världens första autotune-låt. Och det är så här vi håller på i 90s at work. Vi spelar massa musik från 90-talet för dig. Extra ösigt på fredagar såklart med Basic Element om några minuter. Du får The Promised Man. Du får Antiloop också med In My Mind. Och så dyker Sash upp om bara några minuter.
1: Become a winner with Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival. Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your...
1: Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: Reklam. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
9: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
10: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
9: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service!
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: U-Cars i Eslöv.
16: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
17: U-Cars. We have your car.
18: Dags för nya skor och kläder.
19: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tifaro!

0: T-Bar.
1: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
2: Öppet ikväll.
3: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
4: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja, Ey!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största

0: 90s at work på Fun Radio. Det här är producenten JXL som plockar in en gammal Elvis-låt i studion.
1: 90s at work presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Och så slängde han på lite schyssta trummor och sånt där, och så blev det en mega hit av det. A Little Less Conversation är också Basic Element och The Promised Man. Och om bara några minuter så blir det musik med Sash. Jag har Asia La Primavera på gång för dig från 1998. Det här är först Antiloop. In My Mind i 90s at Work.

0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Wow, Sash, la primavera. 90s at work, har kommit till mål för den här veckan. På måndag så är det dags igen, efter klockan 10. Det är bara att skruva upp radion då när du har haft en härlig somrig helg. Det är det vi står inför. Och när du kommer tillbaka till jobbet så känns det kanske lite så här, lite, känns det kanske lite låg. Men klockan 10 på förmiddagen, det är då det händer. Då är det 90s at work här på Fun Radio. Så se till att ställ in din radio. Jag tycker vi har alla anledning att se fram emot måndag redan, trots att det bara är fredag. Om en liten stund så kommer du få musik här på Fun Radio, världens största hits. Post Malone kommer dyka upp, och efter klockan 11 så kommer din chans att dyka upp och vinna biljetter till festivalen Festängen i midsommar i Köpenhamn. Hur många grymma artister som helst kommer du få se där.
2: Become a winner with Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in your eyes, there is something.
2: ATB, Faithless och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
5: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufig typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
12: Quick Service!
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
14: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: T-bar.
16: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
17: Öppet ikväll.
18: U-cars i Eslöv.
19: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
18: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
16: U-cars. We have your car.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Nu är det godisdags.
14: Ja! Godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så Följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta Citys Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Svensson Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tifaro.

0: Avsara Sandi.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
10: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
9: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är att sticka till mammutund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
10: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Under eftermiddagen en hel del sol här i sydvästra Skåne. Senare så blir det lättare molnighet som vi kan vänta oss i regionen. Men det förblir uppehåll. Temperaturerna under eftermiddagen på en 22-23 grader ungefär.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: 11 utlandsbaserade personer som misstänks för grov kriminalitet som storskalig narkotika och vapensmuggling samt mordbeställningar i Sverige förlorar nu sina permanenta svenska uppehållstillstånd. Åtgärden syftar till att bekämpa den organiserade brottsligheten. Marcus Nilsson från Gränspolisens nationella operativa avdelning uttrycker en förhoppning om att de berörda personerna blir besvikna över beslutet, enligt SVT.
5: En rymdraket från Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin av modellen New Glenn exploderade under en testkörning i Florida. Explosionen inträffade på uppskjutningsrampen i Cape Canaveral. Orsaken är ännu oklar, men incidenten är ett nytt bakslag för bolaget. Ingen person kom till skada vid explosionen. Många gifta par firar diamantbröllop i år, efter 60 års äktenskap. Enligt Statistiska centralbyrån är en av orsakerna att vi lever allt längre. Lennart och Barbro Svensson från Molkom är ett av de lyckliga paren som i juli firar 60 år. Barbro Svensson lyfter fram respekt och förståelse som nyckeln till ett långt äktenskap, rapporterar SVT Värmland.
6: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

största hits medan du jobbar på. Och vi är på väg in i en somrig, härlig helg. Enligt prognosen då så kommer det bli kanon i helgen. Och när det är så här fint väder och somrigt, då är det lätt att man börjar planera för midsommar till exempel, en av årets absoluta höjdpunkter. I alla fall under den varma säsongen. Låt oss hjälpa till med midsommarplanerna. Vad säger som att skippa små grodorna och fesjummen folköl? Vad säger som att dra in till Köpenhamn istället i 2 dagar, både på midsommarafton och midsommardagen, och se artister som Scooter, Black Eyed Peas, Faithless, Sophie Ellis Baxter, Bass Hunter, ATB, Darude, Cascada, Inferno, Lasgo, Paul van Dyk, Sigala, Snap, Vengaboys och många, många fler. Det handlar om den nya festivalen Festängen som går av stapeln både på midsommarafton och på midsommardagen. Och vi har 2 biljetter till dig och din kompis. Det är väl det absolut bästa sättet att tillbringa midsommar på, eller hur? Festängen i Köpenhamn. Och för att vara med och tävla så ska du lyssna här och nu. Jag ska spela upp ett ljudklipp för dig från en av de absolut största artisterna som är på Festängen. En gigant på 90- och 00-talet. Jag skulle kunna säga att det här är den viktigaste artisten nästan. Beroende lite på musiksmak såklart, så får man ju liksom inte säga. Alla får ju tycka vad man vill. Men om du kan lista ut artist och låtnamn på det här klippet som jag spelar upp nu. I så fall så är det en bra bit till att kamma hem de här 2 biljetterna till Festängen i Köpenhamn. Och du kan själv välja vilken dag du vill gå. Du behöver inte gå på midsommarafton om du redan har planer liksom. Du kan gå på midsommardagen och kolla in just den där artisten som är dagens artist. Han spelar nämligen där på kvällen. Gå in på funradio.se. Klicka på Festängen. Klicka dig vidare till tävla här. Och berätta för mig, vem är den här artisten och vad heter låten? Stort lycka till! Kan bli du som tillbringar midsommar i Köpenhamn istället för med små grodorna och fesjummen folköl. Det är du. Det här är Madonna och Sabrina Carpenter. Sabrina.

0: här är Fun Radio 95,3. Och så här lät det när Kygo slog igenom i början av 10-talet. Under första halvan av 10-talet. Firestone var en av hans största hitlåtar. Vad sägs om Guetta och Lopez om en liten stund? Och deras gemensamma Save Me Tonight. Alldeles utmärkt fredagsmusik tycker jag. Jag har Harry Styles på gång också. Och så senaste med Somber i Potential. Så se till att stanna kvar.
1: Become a winner with Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in your eyes, there is something.
2: BTB, Faithless och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: T-Bar.
15: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
17: Öppet ikväll.
18: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
19: Dags för nya skor och kläder.
20: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Audi. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johan Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degga vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se
2: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund, www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal, www.grus.nu.

här är Fun Radio 95,3. Och det visar mer i världens absolut största hitlåtar, som till exempel Harry Styles och American Girls. Och nu så är vi ju på väg in i en somrig härlig helg så småningom. Vi ska först klara av fredagslunchen också naturligtvis. Innan dess Skånes snabbaste eventkalender med ett utgångstips. Och så får du musik också naturligtvis. Bibi Rexha är på gång alldeles strax med New Religion. Det här är först nya med Somber.

0: Baby Rexha på Familio 95,3. Det är fredag förmiddag och vi är på väg in i fredagslunchen. Och ditt sällskap i fredagslunchen heter Johan. Välkommen hit.
1: Ja, tackar, tackar. Hur läget idag?
0: Ja, jo, det är bra, tack. Soligt, underbart. Hoppas det håller i sig. Vi är på väg in i en solig helg.
1: Ja, jag har hört att det kommer bli riktigt, riktigt varmt.
0: Jag håller tummarna för det också. Det har vi förtjänat faktiskt.
1: Definitivt alltså. Och någonting som våra lyssnare förtjänar, det är ju att sticka på ett riktigt, riktigt fett event.
0: Ja, det tycker jag också. Är det något du har på gång under eftermiddagen, Johan? Eller?
1: Yes, vi har ju fler biljetter till Festängen, fullproppad med en massa stora artister. Festivalen i Köpenhamn som är grund den 19 och 20 juni.
0: Ett alldeles utmärkt sätt att fira midsommar på, skulle jag vilja säga.
1: Absolut.
0: Är du sugen på att vinna biljetter till Festängen, så ska du identifiera dagens låt. Just nu så söker vi efter artistnamn och låtnamn på den här låten. Ringer det en klocka här, Johan, eller hur?
1: Ja, absolut. Det finns bara en artist som låter så här.
0: det finns liksom inga, nästan inte möjlighet att göra fel om man känner till den här artisten. Vi ska se, vi har haft många som varit med och tävlat här under förmiddagstimmarna. Vi kan väl ta och se om vi kan plinka, säga hej och få en vinnare här under förmiddagen. Ja, vi har så mycket biljetter här, så fortsätt vara med och tävla. Just nu, du som har varit med här, kolla din telefon. Folk tenderar ju att ha dem på ljudlöst liksom.
1: Precis. Vem vet, det kan vara vi som ringer och säger grattis.
2: Henrik.
0: Tjena Henrik, det här är Tommy och Johan från Fun Radio 95,3.
2: Hej.
0: Har vi kommit till ett scooterfan?
2: Ja, det kan man väl säga.
1: Vilken är Scooters bästa låt genom tiderna?
2: Jag är en stor fan för Call Me Manana.
1: Oh, den är bra, ja. Den är bra. Den är riktigt ösig. Som många andra.
0: Det måste ju vara en av världens ösigaste artister, Scooter. Alltså alla tider liksom. Det kvittar om man kollar liksom för 100 år sedan eller 100 år fram i tiden. Scooter är och kommer förbli den mest ösiga artisten någonsin. Henrik, vad har du för planer i midsommar?
2: Jag har väl det rätt öppet, skulle jag säga.
0: Ja, låt oss lappa ihop det här. Vi skickar dig och en kompis till Köpenhamn till Festängen.
1: Stort grattis!
2: Nej, tack snälla.
1: Har du sett Scooter live tidigare någon gång?
2: Ja, det är länge sedan. Vi snackar nog 20 år sedan kanske.
0: Nu, och nu är det dags igen. Ha nu en fortsatt trevlig solig fredag och en trevlig helg.
2: Ja, det är samma fråga.
3: Become a winner with Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
4: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
3: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko. I can see it in your och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
5: Reklam. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: T-bar.
6: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
7: Öppet ikväll.
8: U-cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-cars, we have your car.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: När jag säger skomakare,
0: Vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufig typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
17: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
18: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
19: Nu är det godisdags.
20: Ja! Yeah! Godis!
19: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
20: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
19: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
21: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Poolstime och drömmen är sann.
6: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
8: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
9: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
8: Ja, men jag har hört att de har produkter för det på mammut, hund och katt.
9: Ja, man vill ju ha något som biter.
10: Vi har allting för
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karukstorg i Lund.

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med utgång i lärdomsstaden.
1: T-bar.
2: På T-bar så träffas man om man är student såväl som vanlig Lundabo, och varje fredag så är det T-bars residenta DJs som står för underhållningen i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
1: T-bar
2: är öppet från klockan 23 och åldersgränsen är 20 år om man kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Och förköp till kvällen, det kan du lösa redan nu på sajten biletto.se eller på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Det finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få plats. T-bar i Lund alltså på Tegnérs matsalar i AF-borgen ikväll från klockan 23. Håll koll på T-bars sociala medier för mer info om den här klubben. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.
2: Full koll på vad som händer runt om i sydvästra Skåne. Framförallt i Lund ikväll. Om en stund så tar Johan över här strax efter nyheterna. Det här är musik med Teddy Swims och Mr. Know-it-all. Perfekt solig musik för en solig dag här i sydvästra Skåne.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Under eftermiddagen en hel del sol här i sydvästra Skåne. Senare så blir det lättare molnighet som vi kan vänta oss i regionen. Men det förblir uppehåll. Temperaturerna under eftermiddagen på en 22-23 grader ungefär.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt. En rymdraket från Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin av modellen New Glenn exploderade under en testkörning i Florida. Explosionen inträffade på uppskjutningsrampen i Cape Canaveral. Orsaken är ännu oklar, men incidenten är ett nytt bakslag för bolaget. Ingen person kom till skada vid explosionen. Många gifta par firar diamantbröllop i år, efter 60 års äktenskap. Enligt Statistiska centralbyrån är en av orsakerna att vi lever allt längre. Lennart och Barbro Svensson från Molkom är ett av de lyckliga paren som i juli firar 60 år. Barbro Svensson lyfter fram respekt och förståelse som nyckeln till ett långt äktenskap, rapporterar SVT Värmland. Medan Tre Kronor fått lämna VM så har det skrivits norsk ishockeyhistoria. Landslaget är för första gången klart för semifinal efter att ha besegrat Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Målvaktshjälten Henrik Haukeland höll nollan och nu väntar Schweiz i semifinalen för Norge. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment.
3: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
3: Varje vardag klockan

Vi har äntrat lunchtimman, det är dags att fixa någonting gott att äta och kanske bli lite extra smarrigt idag. Lite mer lyxigt kanske i och med att det är fredag och helgen är snart där. Sabrina Carpenter fick det där med Tears och det är till ett nytt stjärnskott. Hon heter Sienna Spiro. Här är Die on the Sill på Find Your.

0: Välkommen till Finance-stationen med Vansas Tits. Lady Gaga fick det här med The Dead Dance. Och strax är det här. Och en stund sa Larsson med Midnight Sun.
1: Become a winner with Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival. Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in you.
2: Och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: Reklam. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
9: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
10: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
9: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service!
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: U-Cars i Eslöv.
16: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
17: U-Cars, we have your car.
18: Dags för nya skor och kläder.
19: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
20: Tifar!

0: T-Bar.
1: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
2: Öppet ikväll.
3: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
4: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja, Come on!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degga vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se
2: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
4: Även vid återvinningen i Kävlinge.
3: Gå in på www.grus.nu.
4: Grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största

Ja, Finance Station on Midvanzas Tits. Jag fick musik från Neo som på sistone har varit omskriven en hel del i media på grund av sin livsstil. Han har nämligen en polyamorös livsstil som det heter. Han har i nuläget tre flickvänner faktiskt. Och har inte sett med blida ögon på en del håll. Neo fick det här på Find Your med The Closer. Nu till Benson.

0: Vi rullar fram genom lunchtimmen. Musik från den kanadensiska Tate McRae. Revolving Door heter låten. Och strax vidare blatt med Shira. Han dyker upp alldeles strax med Beautiful People. Det blir också David Guetta, Teddy Swims och Tones and I med Gone, Gone, Gone.
1: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATV, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Att träna boxning är att växa som person.
1: På Boxfarm Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna din råaste sida.
5: Läs mer på boxfarm.se.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: T-bar.
8: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
9: Öppet ikväll.
10: U-cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
8: U-cars, we have your car.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
14: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
15: Nu är det godisdags!
16: Ja!
15: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
16: Ja, vi sticker till Candys Lund!
15: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
17: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johan Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sara Sandi.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Poolsheim och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Men jag har hört att de har produkter för det på mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
13: Om du vill-

0: Radio med världens största hits.
1: Fun Radio.
0: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
4: Under eftermiddagen en hel del sol här i sydvästra Skåne. Senare så blir det lättare molnighet som vi kan vänta oss i regionen. Men det förblir uppehåll. Temperaturerna under eftermiddagen på en 22-23 grader ungefär.
0: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
1: Fun Radio.
0: Nu, senaste nytt.
5: Många gifta par firar diamantbröllop i år. Efter 60 års äktenskap. Enligt Statistiska centralbyrån är en av orsakerna att vi lever allt längre. Lennart och Barbro Svensson från Molkom är ett av de lyckliga paren som i juli firar 60 år. Barbro Svensson lyfter fram respekt och förståelse som nyckeln till ett långt äktenskap, rapporterar SVT Värmland. Medan Tre Kronor fått lämna VM så har det skrivits norsk ishockeyhistoria. Landslaget är för första gången klart för semifinal efter att ha besegrat Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Målvaktshjälten Henrik Haukeland höll nollan och nu väntar Schweiz i semifinalen för Norge. En rysk drönare har träffat ett lägenhetshus i Rumänien och skadat två personer. Händelsen, den första där ett bostadshus träffas i landet, strider mot internationell rätt. Rumänien kommer att vidta diplomatiska åtgärder efter attacken, som är en av flera incidenter sedan Rysslands invasion av Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

Fredag på Fine Day, helgen, den närmar sig med stormsteg. Där fick musik från Taylor Swift, Elizabeth Taylor heter låten. Vad säger du om att fira midsommar i Danmark på en överfet festival som heter Festängnen med en massa stora artister på scen? Vi har biljetterna, vi ska ta och tävla om ungefär en halvtimme. Men innan det bland annat musik från Meghan Trainor och Kygo. Och härnäst till helt nytt från Olivia Rodrigo. Här är Drop Dead på Fine Day.

0: Här fick musik från den norske producenten och DJ:n Kygo som ibland kallas för Mr. Tropical House. Han är ju definitivt den mest kända artisten inom den där genren. Och en del hävdar till och med att han skapade soundet. Vi fick See My Love här på Find Your. Strax vidare bland annat med Nelly Furtado. Hennes klassiker Turn Off The Light dyker upp. Vi har också Bruno Mars med I Just Might.
1: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service!
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars. We have your car.
15: T-bar.
14: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
16: Öppet ikväll.
17: Dags för nya skor och kläder.
18: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
19: T-bar.

0: Södra Sandby.
1: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja, Come on!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johan Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
5: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
4: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
5: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
6: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

Det är fredag på Find Your. Helgen den närmar sig med stormsteg. Här fick du musik från Nelly Furtado och Turn Off The Light heter låten. Och vad säger de att bli vinnare av 2 stycken biljetter till ett fantastiskt midsommarfirande i Danmark. Och chansen att vara på plats vid festivalen Festängen som är grömmen på platsen Västängen med plats för en massa artister och en massa folk. Och chansen att se Scooter på scen, Lasko, Dansell, Bass Hunter, Natalie Bruglia med flera. Är då chansen att vinna 2 stycken biljetter om du sätter och koll på vilken artist eller grupp som döljer sig i dagens musikklipp. Ett musikklipp som egentligen är en cover på en gammal låt men som den här gruppen släppte för några år sedan. Din uppgift är att berätta för oss, vad heter gruppen och vad heter låten?

0: Hjärtligt välkommen till Fajnjörnstationen med Världshastighet på FN-bandet, på internet eller i den smart högtalare och mobil. Post Malone fick det här med I Had Some Help och strax till Justin Timberlake. Om en stund, Can't Stop The Feeling. Det blir också Sara Larsson med Crush, så stanna kvar.
1: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
5: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: T-bar.
7: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
8: Öppet ikväll.
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
15: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
17: Någon kufig typ i en källare.
18: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
19: Quick Service.
18: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tifar!

0: avsara Sandy.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
10: Ja, vad roliga!
9: En boll och en jätteskoj fjäder.
10: Vi springer ut och leker.
9: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
11: Vi har allting för
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
13: Om du vill-

0: bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
2: Alltså strax är klockan 14, det väntar nyheter och värme. Innan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Här är Fun Radio Guy.
0: Fun Radio 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med utgång i lärdomsstaden.
1: T-bar.
2: På T-bar så träffas man om man är student såväl som vanlig Lundabo, och varje fredag så är det T-bars residenta DJs som står för underhållningen i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
1: T-bar
2: är öppet från klockan 23 och åldersgränsen är 20 år om man kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Och förköp till kvällen, det kan du lösa redan nu på sajten biletto.se eller på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Det finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få plats. T-bar i Lund alltså på Tegnérs matsalar i AF-borgen ikväll från klockan 23. Håll koll på T-bars sociala medier för mer info om den här klubben. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under eftermiddagen en hel del sol här i sydvästra Skåne. Senare så blir det lättare molnighet som vi kan vänta oss i regionen. Men det förblir uppehåll. Temperaturerna under eftermiddagen på en 22-23 grader ungefär.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn exploderade i natt under ett test i Florida. Explosionen kan vara den kraftigaste sedan 1969 och är den värsta olyckan i företagets 26-åriga historia. Händelsen väntas försena raketens utveckling avsevärt eftersom det tog över ett år att återställa uppskjutningsplatsen när konkurrerande SpaceX råkade ut för ett liknande men mycket mindre haveri förra året. Medan Tre Kronor fått lämna ishockey-VM så har det istället skrivits norsk ishockeyhistoria. Det norska landslaget är för första gången klart för semifinal efter att ha besegrat Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Imorgon lördag väntar Schweiz i semifinalen för Norge. Nedsläpp är klockan 15.20. Efter ett avslöjande i Sveriges Television förra året rörande AP-fondernas kritiserade Northvolt-investering där närmare 6 miljarder pensionskronor gick förlorade byter regeringen nu ut ordföranden i tre av AP-fonderna. Finansmarknadsminister Niklas Wykman konstaterar att ingen av de nytillsatta ordförandena var med vid de ursprungliga besluten. Detta rapporterar SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Coldplay och BTS, My Universe heter låten. Det är en härlig fredag, klockan passerar till 14. Johan till oss som är ditt sällskap som vanligt i musiken hela vägen fram till klockan 18. Strax med Lauryn Hill och till exempel Sabrina Carpenter med först till helt nytt.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här är nämligen nya singeln från New York-killen Sober, Potential.

0: Vi rullar fram genom fredags eftermiddagen med musik från Sabrina Carpenter, House Tour heter låten. Och strax till Chainsmokers. Om en stund Paris, det blir också Greasy Abrams med That's So True.
1: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
11: Någon kufig typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
13: Quick Service.
12: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
14: U-Cars i Eslöv.
15: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
16: U-Cars, we have your car.
17: Dags för nya skor och kläder.
18: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: T-Bar.
1: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
2: Öppet ikväll.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
1: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Volvo.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Volvo.se.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
4: Även vid återvinningen i Kävlinge.
3: www.grus.nu.
5: Fun Radio.

Det är fredag på Find Your i Westidion. Här musik från amerikanska duon Chainsmokers, Paris heter låten. Och strax till nya stjärnskottet Sienna Spiro, först till Dave Guetta och Jennifer Lopez.

0: Så till låten Harry Styles fick här på Find Your med American Girl. Så strax vidare musiken, bland annat med Sala och Sala. Om en stund har vi bjudit på låten Can't Tame Her. Det blir också ett hit med Cream and Greedy.
1: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Bruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufi typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
11: Quick Service.
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: T-bar.
15: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
16: Öppet ikväll.
17: U-cars i Eslöv.
18: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
17: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-cars, we have your car.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
21: Nu är det godisdags.
22: Ja! Yeah! Godis!
21: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
21: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
23: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
2: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
3: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: avsar Sandy.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Ludde, har du sett min leksak?
10: Ja, Misan. Och titta min.
9: Den är svinrolig.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.

Det är fredag på Find Your, där fick musik från Tate McRae, Greed heter låten. Och kikar vi till kalendern idag så kan vi konstatera att det är den 29 maj. Och vi säger stort grattis till dagens snabbsaksbarn som är Jeanette och Yvonne idag. Strax nyheter och världen är klockan blir 15 med först till Sara Larsson, I Can't Tame Her.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen så kommer det in molnighet över sydvästra Skåne och det håller i sig under natten. Imorgon sprickor i molntäcket och temperaturerna mitt i natten på 12 grader ungefär. Och imorgon så räknar vi med att få ungefär 20 grader. Det blir uppehåll.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Medan Tre Kronor fått lämna ishockey-VM så har det istället skrivits norsk ishockeyhistoria. Det norska landslaget är för första gången klart för semifinal efter att ha besegrat Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Imorgon lördag väntar Schweiz i semifinalen för Norge. Nedsläpp är klockan 15.20. Efter ett avslöjande i Sveriges Television förra året rörande AP-fondernas kritiserade Northvolt-investering där närmare 6 miljarder pensionskronor gick förlorade byter regeringen nu ut ordföranden i tre av AP-fonderna. Finansmarknadsminister Niklas Wikman konstaterar att ingen av de nytillsatta ordförandena var med vid de ursprungliga besluten. Detta rapporterar SVT. Efter nattens ryska drönarkränkning där två personer skadades svårt kräver Rumänien att NATO agerar. Regeringen i huvudstaden Bukarest har kallat till krismöte inom försvarsalliansen. Landets utrikesminister beskriver incidenten som en grov och oansvarig eskalering från Rysslands sida. Detta rapporterar Svenska Dagbladet.
5: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Jackson, beror på Find Your med The Home Wrecker denna underbara fredag. Klockan är 15 och det är Johan Studion. Och vad säger du om att du firar midsommar i Köpenhamn? Antingen på midsommarafton eller midsommardagen eller båda två. Vi har biljetterna till storfestivalen Festängen med en massa stora artister på plats. Vi ska ta och tävla om ungefär en halvtimme, men innan det till nya stjärnskottet Vella.

0: Ed Sheeran på Find Your med kameran. Strax är tävlingsdags. Missa inte din chans att bli vinnare och biljetter till Festängen. Det blir också Corner Shop med Brimful of Asha och till exempel Teddy Swims. Om en stund, Mr. Know-it-all.
1: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, och så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service!
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars. We have your car.
16: T-Bar.
15: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
17: Öppet ikväll.
18: Dags för nya skor och kläder.
19: Vågens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Jose. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Jose.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja, Come on!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Svensson Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se
2: och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund, www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Radio. We spend

I en specialversion signerad Fatboy Slim fick det här Corner Shop med Brimful of Asha. Nu ska vi ta och tävla för den 19 och 20 juni i Köpenhamn. Det är dags för en stor festival som heter Festängnen med till exempel artister som Scooter, Lasko, Danzel, Bass Hunter, Natalie Imbruglia och många fler. Din uppgift är att lyckas lista ut vilken grupp eller artist som döljer sig i dagens musikklipp och vad låten heter. I så fall har du chansen att bli vinnare av två stycken biljetter. Och här är då

Ja, vem gör den här låten? Vill veta artist eller grupp och låttitel. Och när du har en gissning eller ett kvalificerat svar, gå in på 50AC, klicka på banden längst upp på sidan och kläm ditt svar så du chansen att bli vinnare av två stycken biljetter. Stort lycka till! Nu till musik från Sabrina Carpenter.

0: Lady Gaga på Find Your med The Dead Dance och strax vidare musiken bland annat med Dua Lipa. Du väntar hur det är. Och så blir det också svensk musik från Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko. I can see it in your eyes, there is something. ATB, Faithless och många fler.
3: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: T-bar.
5: T-bar, a minute to need, a lifetime to love.
6: Öppet ikväll.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
5: U-Cars, we have your car.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
15: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
18: Nu är det godisdags.
19: Ja, godis!
18: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
19: Ja, vi sticker till Candys Lund!
18: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
20: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Svensson Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Vattnet låter splash.
6: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
8: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
9: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
8: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
9: Ja, man vill ju ha något som biter.
10: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: så låt som på Friday om Midnight Sun. Strax nyheter, trafik och världen när klockan blir 16.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med utgång i lärdomsstaden.
2: T-bar.
3: På T-bar så träffas man om man är student såväl som vanlig Lundabo, och varje fredag så är det T-bars residenta DJs som står för underhållningen i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
2: T-bar
3: är öppet från klockan 23 och åldersgränsen är 20 år om man kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Och förköp till kvällen, det kan du lösa redan nu på sajten biletto.se eller på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Det finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få plats. T-bar i Lund alltså på Tegnérs matsalar i AF-borgen ikväll från klockan 23. Håll koll på T-bars sociala medier för mer info om den här klubben. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio. Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen så kommer det in molnighet över sydvästra Skåne och det håller i sig under natten. Imorgon sprickor i molntäcket och temperaturerna mitt i natten på 12 grader ungefär. Och imorgon så räknar vi med att få ungefär 20 grader. Det blir uppehåll.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
6: Efter ett avslöjande i Sveriges Television förra året rörande AP-fondernas kritiserade Northvolt-investering, där närmare 6 miljarder pensionskronor gick förlorade, byter regeringen nu ut ordföranden i tre av AP-fonderna. Finansmarknadsminister Niklas Wikman konstaterar att ingen av de nytillsatta ordförandena var med vid de ursprungliga besluten. Detta rapporterar SVT.
7: Efter nattens ryska drönarkränkning där två personer skadades svårt kräver Rumänien att NATO agerar. Regeringen i huvudstaden Bukarest har kallat till krismöte inom försvarsalliansen. Landets utrikesminister beskriver incidenten som en grov och oansvarig eskalering från Rysslands sida. Detta rapporterar Svenska Dagbladet. Rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn exploderade i natt under ett test i Florida. Explosionen kan vara den kraftigaste sedan 1969 och är den värsta olyckan i företagets 26-åriga historia. Händelsen väntas försena raketens utveckling avsevärt eftersom det tog över ett år att återställa uppskjutningsplatsen när konkurrerande SpaceX råkade ut för ett liknande men mycket mindre haveri förra året.
8: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
2: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och gokartcity.se.
2: Electric Power.
0: I Malmö just nu vägarbeten på Borgatan som är avstängd för fordonstrafik i höjd med Blidögatan. Omledning av trafiken sker fram till den 3 juli. Och söder om Dalby har vi också vägarbeten. Det handlar om väg 490 från Björnstorp till Ugglarp. Vägen är avstängd i båda körriktningar och det är risk för kö på omledningen.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och gokartcity.se.
2: Electric Power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio.

En gammal 90-talsig klassiker, en ny kostym. Det är Greta och Bee Brexa fick det här med Baby Don't Hurt Me. Och missa inte chansen för dig att komma igen biljetter till festängen. Vi har 2 stycken biljetter, kanske till just dig. Vi ska ta och tävla om ungefär en halvtimme. Innan det, Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Sådär låter senaste superhiten från Alex Warren, Fever Dream heter låten. Och strax till Taylor Swift, det handlar om Opelite. Och spelar också DJ Snake och Justin Bieber med Let Me Love You.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
5: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
9: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
10: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
9: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service.
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: U-Cars i Eslöv.
16: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
17: U-Cars. We have your car.
18: Dags för nya skor och kläder.
19: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sara Sandé.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: T-bar.
10: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
7: Öppet ikväll.
11: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
13: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja,

0: många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
6: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

Justin Biebers karriär är inte så jättevanligt med olika samarbeten, men det här var undantaget som bekräftade regeln. Tillsammans med DJ Snake fick du Let Me Love You. Nu ska vi ta och tävla, för den 19 och 20 juni är det dags för Festängen, en stor festival i Köpenhamn. Med till exempel Scooter, Lasko, Dansell, Bassanter, Nathalie Bruglia med flera på scen. Då chansen att vinna två stycken biljetter om du så att ha koll på vilken artist eller grupp som dyker upp i dagens musikklipp. Och vad heter låten?

Ja, låten är ju en klassiker som har gjort om av många artister, och det här var deras version då. Och samtidigt så försade jag mig, det handlar om alltså om en grupp. Vad heter gruppen och vad heter låten? Det är min fråga till dig. Gå på fram.se, klicka på banden längst upp på sidan och lämna ett svar så du chansen att bli vinnare av 2 stycken biljetter till Festängen. Stort lycka till. Nu till musiken från Kygo, här är Save My Love.

0: Ett år från senaste albumet The Romantic. Du fick Bruno Mars här på Find You med I Just Might. Och strax till Wisdom Sea. Och en stund på Find You, Show Me Love.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
5: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufig typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: T-bar.
14: T-bar. A minute to need. A lifetime to love.
15: Öppet ikväll.
16: U-cars i Eslöv.
17: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
16: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-cars, we have your car.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Nu är det godisdags.
21: Ja, yeah, godis!
20: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
21: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
20: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
22: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968. Ekmans cykel presenterar
1: Superheroes.
0: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
1: Local heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
2: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
3: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tifaro.

0: Sara Sandi.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
10: Ja, vad roliga!
9: En boll och en jätteskoj fjäder.
10: Vi springer ut och leker.
9: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
11: Vi har allting för
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Under kvällen så kommer det in molnighet över sydvästra Skåne och det håller i sig under natten. Imorgon sprickor i molntäcket och temperaturerna mitt i natten på 12 grader ungefär. Och imorgon så räknar vi med att få ungefär 20 grader. Det blir uppehåll.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Efter nattens ryska drönarkränkning där två personer skadades svårt kräver Rumänien att NATO agerar. Regeringen i huvudstaden Bukarest har kallat till krismöte inom försvarsalliansen. Landets utrikesminister beskriver incidenten som en grov och oansvarig eskalering från Rysslands sida. Detta rapporterar Svenska Dagbladet. Rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn exploderade i natt under ett test i Florida. Explosionen kan vara den kraftigaste sedan 1969 och är den värsta olyckan i företagets 26-åriga historia. Händelsen väntas försena raketens utveckling avsevärt eftersom det tog över ett år att återställa uppskjutningsplatsen när konkurrerande SpaceX råkade ut för ett liknande men mycket mindre haveri förra året. Medan Tre Kronor fått lämna ishockey-VM så har det istället skrivits norsk ishockeyhistoria. Det norska landslaget är för första gången klart för semifinal efter att ha besegrat Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Imorgon lördag väntar Schweiz i semifinalen för Norge. Nedsläpp är klockan 15.20.
3: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
5: Och gokartcity.se.
7: Electric power.
2: I Malmö just nu vägarbeten på Borgatan som är avstängd för fordonstrafik i höjd med Blidögatan. Omledning av trafiken sker fram till den 3 juli. Och söder om Dalby har vi också vägarbeten. Det handlar om väg 490 från Björnstorp till Ugglarp. Vägen är avstängd i båda körriktningar och det är risk för kö på omledningen.
1: Presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
5: Och gokartcity.se.
7: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture
1: moment. Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag

Det är fredag, klockan ser att det är 17 och det är många som sitter bilen på vägen från jobbet just nu. Till alla er säger stort grattis, härligt jobbat, välkomna till helgen. Johan Tråsson finns här i studion, 50 klockan 18 och om ungefär en halvtimme ska vi ta och tävla också en biljetter till Festängen, en stor festival i Köpenhamn. Men innan det till musik ifrån Sienna Spiro.

0: a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufi typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars. We have your car.
14: T-bar.
13: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
15: Öppet ikväll.
16: Dags för nya skor och kläder.
17: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: hittade Sandy.
1: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja, Come on!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

Svensk musik från Peter Marklund, alias September. Du fick Cry For You här på Find You. Missa inte chansen för dig att bli en vinnare av 2 stycken biljetter till festivalen Festängen som äger rum snart i Köpenhamn den 19 och 20 juni. Med Skjuter på scen, med Lasko, Dansell, Bassanter, Natalie Bruglia och många fler stora artister. Din uppgift är att berätta för oss vilken grupp döljer sig i dagens musikklipp. En grupp som för övrigt också kommer till festivalen faktiskt. Vad heter de och vad

Som är en klassisk låt som många artister har gjort om. Men det här var deras version. Har du koll på det? Gå in på Framtida.se, klicka på banner längst uppe på sidan och lämna ett svar så har du chansen att bli vinnare. Stort lycka till! Nu till musik från Sabrina Carpenter. Hej, house.

0: med glädje vi kan konstatera att Jennifer Lopez är tillbaka på världens topplistor efter många års frånvaro, typ decenniers frånvaro i princip. Dave Guetta tillsammans med Jennifer Lopez fick det här i Save Me Tonight. Och strax vidare bland annat med Panic at the Disco. Det är alltså High Hopes dyker upp. Det blir också Greasy Abrams med That's So True.
1: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
5: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: T-bar.
7: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
8: Öppet ikväll.
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
15: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
17: Någon kufig typ i en källare.
18: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
19: Quick Service.
18: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
20: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
21: Nu är det godisdags.
22: Ja! Yeah! Godis!
21: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
21: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
23: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johan Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: älskling. Ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
10: Ja, vad roliga!
9: En boll och en jätteskoj fjäder.
10: Vi springer ut och leker.
9: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
11: Vi har allting för
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund. Om du behöver

0: Det här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10-18.
2: Yes, alldeles strax i klockan 18. Då väntar en nyheter, trafik och väder. Och sedan efter klockan 6, Fun Total Party med fredagskvällens bästa partymusikmix. Klockan 23 med en världsberömd holländare. Han heter Testo och dyker upp med radioprogrammet Prismatic. Och sedan vid midnatt, Spinning Sessions ifrån Spinning Records med en massa ny, schysst musik. Missa inte det lite senare i natt. Men tack Johan för idag. Önskar nu en riktigt trevlig fredagskväll.
0: Fun Radio 95,3.
1: Fun Radio Guide.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med utgång i lärdomsstaden.
1: T-bar.
3: På T-bar så träffas man om man är student såväl som vanlig lundabo. Och varje fredag så är det T-bars residenta DJs som står för underhållningen i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
1: T-bar
3: är öppet från klockan 23 och åldersgränsen är 20 år om man kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Och förköp till kvällen, det kan du lösa redan nu på sajten biletto.se eller på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Det finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få plats. T-bar i Lund alltså på Tegnérs matsalar i AF-borgen ikväll från klockan 23. Håll koll på T-bars sociala medier för mer info om den här klubben. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: how bad I need you.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
4: Under kvällen så kommer det in molnighet över sydvästra Skåne och det håller i sig under natten. Imorgon sprickor i molntäcket och temperaturerna mitt i natten på 12 grader ungefär. Och imorgon så räknar vi med att få ungefär 20 grader. Det blir uppehåll.
2: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
5: Efter ett avslöjande i Sveriges Television förra året rörande AP-fondernas kritiserade Northvolt-investering där närmare 6 miljarder pensionskronor gick förlorade byter regeringen nu ut ordföranden i tre av AP-fonderna. Finansmarknadsminister Niklas Wikman konstaterar att ingen av de nytillsatta ordförandena var med vid de ursprungliga besluten. Detta rapporterar SVT.
6: Efter nattens ryska drönarkränkning där två personer skadades svårt kräver Rumänien att NATO agerar. Regeringen i huvudstaden Bukarest har kallat till krismöte inom försvarsalliansen. Landets utrikesminister beskriver incidenten som en grov och oansvarig eskalering från Rysslands sida. Detta rapporterar Svenska Dagbladet. Rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn exploderade i natt under ett test i Florida. Explosionen kan vara den kraftigaste sedan 1969 och är den värsta olyckan i företagets 26-åriga historia. Händelsen väntas försena raketens utveckling avsevärt eftersom det tog över ett år att återställa uppskjutningsplatsen när konkurrerande SpaceX råkade ut för ett liknande men mycket mindre haveri förra året.
7: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och gokartcity.se.
1: Electric power.
4: I Malmö just nu vägarbeten på Borgatan som är avstängd för fordonstrafik i höjd med Blidögatan. Omledning av trafiken sker fram till den 3 juli. Och söder om Dalby har vi också vägarbeten. Det handlar om väg 490 från Björnstorp till Ugglarp. Vägen är avstängd i båda körriktningar och det är risk för kö på omledningen.
2: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och gokartcity.se.
1: Electric power.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service!
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
15: U-Cars. We have your car.
16: Dags för nya skor och kläder.
17: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
18: Tifar!

0: expert av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: T-bar.
5: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
6: Öppet ikväll.
3: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Yeah! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaribbean.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja, Ey!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
5: Fun Total Party
6: presenteras av
3: Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service.
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: T-bar.
14: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
15: Öppet ikväll.
16: U-cars i Eslöv.
17: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
16: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-cars, we have your car.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Nu är det godisdags.
21: Ja! Godis!
20: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
21: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
20: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
22: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Majestatsvägen i Lund. Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
6: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
8: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsand?
9: Ja, oh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
8: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.

0: Fun Total Party
1: presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen så kommer det in molnighet över sydvästra Skåne och det håller i sig under natten. Imorgon sprickor i molntäcket och temperaturerna mitt i natten på 12 grader ungefär. Och imorgon så räknar vi med att få ungefär 20 grader. Det blir uppehåll.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn. Ett motstånd.

0: with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATV, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
10: Quick Service!
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars. We have your car.
14: T-bar.
13: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
15: Öppet ikväll.
1: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
16: Dags för nya skor och kläder.
17: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sandra Sandi.
1: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
5: Fun Total Party.
1: Presenteras av
4: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största

0: Fan Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fan Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
0: T-bar.
5: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
6: Öppet ikväll.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
11: Någon kufi typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service.
15: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
18: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
19: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Nu är det godisdags.
21: Ja! Yeah! Godis!
20: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
21: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
20: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
22: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sandy.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: One Total Party
1: presenteras av
2: Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu
0: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Under kvällen så kommer det in molnighet över sydvästra Skåne och det håller i sig under natten. Imorgon sprickor i molntäcket och temperaturerna mitt i natten på 12 grader ungefär. Och imorgon så räknar vi med att få ungefär 20 grader. Det blir uppehåll.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass. Yeah.

0: a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service!
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
14: U-Cars. We have your car.
15: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
16: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
15: Ja, nej, inga problem.
16: Kolla däcken och pumpa också.
15: Jaha.
16: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
15: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
16: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
15: Men vad är det här?
16: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
17: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
0: T-bar.
14: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
15: Öppet ikväll.
18: Dags för nya skor och kläder.
19: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Inte se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
2: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
5: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
4: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
5: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
6: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: Fun Total Party
1: presenteras av
6: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Fun Radio.
1: Vi spelar

0: with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
0: T-Bar.
5: T-Bar, a minute to need, a lifetime to love.
6: Öppet ikväll.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
11: Någon kufig typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service!
15: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
18: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
19: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Nu är det godisdags.
21: Ja! Godis!
20: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
21: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
20: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
22: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968. Ekmans cykel presenterar
1: Superheroes.
0: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
1: Local Heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
2: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
3: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Fun Radio.
7: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
8: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
10: Under kvällen så kommer det in molnighet över sydvästra Skåne och det håller i sig under natten. Imorgon sprickor i molntäcket och temperaturerna mitt i natten på 12 grader ungefär. Och imorgon så räknar vi med att få ungefär 20 grader. Det blir uppehåll.
7: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
8: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
7: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
6: Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motor.

0: Fan Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på fanradio.se.
0: Fan Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service!
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
14: U-Cars. We have your car.
15: T-bar.
14: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
16: Öppet ikväll.
17: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
18: Dags för nya skor och kläder.
19: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
20: Tifar och

0: Kombi. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
4: Även vid återvinningen i Kävlinge.
3: www.grus.nu.
5: Fun Total Party
1: presenteras av
3: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATV, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
0: T-bar.
5: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
6: Öppet ikväll.
7: U-cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-cars, we have your car.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
11: Någon kufig typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service.
15: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
18: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
19: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Nu är det godisdags.
21: Ja! Godis!
20: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
21: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
20: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
22: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johan Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
10: Ja, vad roliga!
9: En boll och en jätteskoj fjäder.
10: Vi springer ut och leker.
9: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
11: Vi har allting för
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.

0: Fun Total Party
1: presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu
0: Fun Radio.
1: Vi spelar världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture this
0: moment. Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service!
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
0: T-Bar.
15: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
16: Öppet ikväll. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Dags för nya skor och kläder.
18: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sara Sandi.
1: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun Total Party
1: presenteras av
3: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
0: T-bar.
5: T-bar, a minute to need, a lifetime to love.
6: Öppet ikväll.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Att träna boxning är att växa som person.
1: På Boxfam Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna dig den råaste sida.
10: Läs mer på boxfam.se.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Nu är det godisdags.
12: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Johanssons cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund. Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
7: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
8: Ja, missan, det är väl jag det.
7: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
8: Ja, det låter smarrigt.
7: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Fun Total Party
1: presenteras av
2: Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Fun Radio.
1: Vi spelar världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Nu, den senaste

0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
2: Någon kufi typ i en källare.
6: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: T-Bar.
9: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
11: Öppet ikväll.
12: Dags för nya skor och kläder.
13: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. T-Bar.

0: Sandy.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
6: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja,

0: många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Svensson Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Våren presenteras av Degavi Cyklar på Sankt Petri Kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Och Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Nu, den senaste

0: become a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your
1: och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Ekmans cykel presenterar
0: Superheroes.
5: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
0: Local heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
7: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordarna och Grusterminal. www.grus.nu.
9: Dags för nya skor och kläder.
10: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Kombi.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
8: Move, Ja, Ey!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Våren presenteras av
2: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
3: BF-bilar i Åkarp
0: och Lasses bilservice i Södra Sandby.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
2: Någon kufi typ i en källare.
6: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: T-Bar.
11: Nördagar i jämna veckor, öppet ikväll.
9: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja, yeah, godis!
11: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
13: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
14: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Ludde, har du sett min nya kattsäng?
1: Ja, missan. Får man provligga?
0: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
2: Vi har allting för din lilla skatt.
3: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största

0: med Fan Radio.
1: Biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: Med världens största hits, dygnet runt.